Sesiu, Gogur, Insonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Insonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka.